0: Jeste ora 10.
1: Instituția publică mediatică, Radio Televiziunea Vojvodinei, programul 3 Radio, pe frecvențele 89,6, 92, 100 și 107,1 MHz. Redacția programului în limba română. Numărul de registru al casei PA000187, adresa Kamenički put 45, Petrovaradin. Adresa electronică rumunska.vesti@rtv.rs. Pagina web www.rtv.rs. Redactor responsabil al redacției programului în limba română, Mariana Olar. Redactor șef și responsabil ad interim al programului 3 Radio, Voin Popovici. Regulator de competență, organ regulator pentru mediile electronice, Belgrad, Piața Nicola Pașici, numărul 5.

0: Радио Нови Сад, 4.
1: Стимат са скултетори, буна зиоа. Прешединтеле Гувернули Србија и професор доктор Джуро Мацут партичипасте зла чел дел оптуле самит ал комунитецилор политиче европене каре нчепут ла Јереван. Самитул се десвашаре пе тема конструирија виторулур унитате и стабилитате на Европа и реунеште лидер европен пентру а дискута проблеме кеје де секуритате регионале, конективитате и коопераре, анунцат Гувернул Срб. Чел дел оптуле а самит реунеште лидери ау 48 де цар и ва фи президат де прешединтеле консилиум European, Antonio Costa și de prim-ministrul Armeniei Nicol Pașinian. Președintele Guvernului Serbia a subliniat că coridorul vertical de gaze este unul dintre cele mai importante proiecte strategice noi din Europa de Sud-Est și Centrale și un instrument cheie pentru stabilizarea pieței. El a adăugat că este o rută strategică pentru conectarea un număr mare de țări din această parte a Europei cu scopul de a transporta gaze din sud spre nord. Pentru Serbia, ca țară dependentă în mare măsură de importul de gaze naturale, principalele provocări sunt diversificarea resurselor de aprovizionare, creșterea interconexiunilor și reducerea riscului de tulburări geopolitice, a evidențiat dr. Giuro Mazzut. Președinta Adunării Serbiei, Ana Brnabić, se află astăzi în Danemarca, unde urmează să participe la conferința președinților parlamentelor Uniunii Europene și a țărilor candidate, care va avea loc la Copenhaga. În timpul vizitei sale la Copenhaga, Brnabić va avea o serie de întâlniri bilaterale cu președinții parlamentelor țărilor europene. Au trecut 3 ani de când Uroș Blažić a ucis 9 persoane și a rănit grav 12 cu o pușcă automată în satele Maloroș și Dubona, lângă Mladenovaț, fapt pentru care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Curtea de apel din Belgrad a confirmat verdictul în alte curți din Smederevo și a condamnat pe Uroș și pe tatăl său, Radiša Blažić, la o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare fiecare. Având în vedere că Uroș Blažić nu avea încă 21 de ani, la momentul comiterii infracțiunii conform codului penal, fiind minor, nu putea fi condamnat la pedeapsa maximă de închisoare pe viață. Prim vicepreședintele Guvernului Serbiei și ministrul finanțelor Siniša Mali s-a întâlnit cu delegația misiunii Fondului Monetar Internațional condusă de Anet Kjobeș și a declarat că estimarea rapidă a creșterii PIB-ului în Serbia în primul trimestru este de 3%, ceea ce este semnificativ peste dinamica planificată inițial. El a declarat că datele privind producția industrială și cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul au fost deosebit de puternice și au depășit așteptările. Contactele diplomatice dintre Kiev și partenerii europeni privind consolidarea apărării aeriene și continuarea sprijinului militar au continuat. Prim-ministrul slovac Robert Fico a anunțat că țara sa nu va participa la noile împrumuturi ale Uniunii Europene destinate Ucrainei. Forțele ruse și ucrainene au continuat să se atace reciproc cu drone și rachete. Cel puțin 5 persoane au fost rănite în atacul rusesc asupra regiunii Zaporojie. De asemenea, au fost efectuate atacuri aeriene asupra portului din Odessa și a regiunii Sumi, în care 3 persoane au fost ucise. Propunerea Teheranului de a pune capăt războiului în termen de 30 de zile, care include rezolvarea strâmtorii Hormuz, programul nuclear și sancțiunile au fost analizate la Washington și returnate ca inacceptabile. În așteptarea unei noi reacții din partea Iranului, administrația președintelui american Donald Trump crește presiunea economică asupra Republicii Islamice. În acest timp, libanezii, în ciuda armistițiului declarat, mor în conflictele dintre Israel

0: și Hezbollah. Forțele Comandamentului Central American au anunțat că astăzi vor începe implementarea proiectului Libertate cu scopul de a restabili navigația comercială prin strâmtoarea Ormuz sub conducerea președintelui american Donald Trump. Astăzi se împlinesc 46 de ani de la moartea lui Josip Broz Tito. Liderul incontestabil al Iugoslaviei Socialiste, Josip Broz Tito, a murit pe 4 mai 1980 și a fost în fruntea țării începând din 1963 a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, timp de 35 de ani. Tito a murit la Ljubljana în ajunul împlinirii a 88 de ani și chiar și atunci mulți au văzut moartea sa ca începutul sfârșitului statului iugoslav. Astăzi, 46 de ani mai târziu, domnia sa este adesea amintită ca o perioadă de pace, stabilitate și progres treptat pentru majoritatea cetățenilor. Tito a apărut în fruntea Iugoslaviei odată cu victoria în cel de-al doilea război mondial, adică eliberarea Belgradului în octombrie 1944 cu ajutorul crucial al sovieticilor și al aliaților occidentali. A condus mișcarea de rezistență din Iugoslavia ocupată în timpul celui de-al doilea război mondial. Ca lider de război celebru va guverna Iugoslavia timp de decenii urmat de recunoaștere mondială, mai ales de când a devenit liderul mișcării de nealiniere. S-a născut la Cumroveț, probabil pe 7 mai 1892, ca al șaptelea dintre cei 15 copii ai familiei sale. Tatăl Franjo era croată, mama Maria slovenă. În timp ce se afla în fruntea Iugoslaviei Socialiste, ziua sa de naștere era sărbătorită pe 25 mai, ca un fel de sărbătoare de stat, ziua tineretului. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice este marcată de astăzi până pe 8 mai, având o temă globală legată de importanța investițiilor în sănătate și bunăstare prin abordări sustenabile, a anunțat Institutul Orășenesc pentru Sănătate Publică Belgrad. Inițiatorul campaniei este, așa cum s-a menționat, Asociația Europeană pentru Sănătate Publică. Sport. Tenismanul italian Jannik Sinner a cucerit titlul al Masters-ul de la Madrid după ce l-a învins ieri pe germanul Alexander Zverev cu 6-1, 6-2. Cel mai bun jucător sârb de tenis, Novak Djokovic, va juca la Masters-ul de la Roma, potrivit portalurilor specializate de tenis. Conform ultimelor măsurări ale Institutului Republican de Hidrometeorologie, temperatura aerului la această oră la Novi Sad este de 19 grade, în timp ce la Zrenjanin, Învârșeț și Pančeva se înregistrează 18 grade. Astăzi va predomina vreme însorită și caldă, vântul va sufla slab până la moderat. Valorile termice maxime se vor situa între 22 și 26 grade Celsius. Am transmis știrile orei 10, redactate și prezentate de Daniel Onciu. Stimați ascultători, în continuare vă recomandăm emisiunile noastre de astăzi. La ora 10 și 10 minute transmitem emisiunea împreună cu dumneavoastră. După un scurt buletin de știri, de la ora 11 urmează partea a doua emisiunii, care va dura până la ora 12. Revenim la ora 18 cu emisiunea informativă centrală Radio Jurnal. La ora 18 și 15 minute transmitem emisiunea Lunea Sportivă. De la ora 19 transmitem emisiunea Culorile Serii, iar de la ora 20 emisiunea Caleidoscop Muzical, care va dura până la ora 23. De minute. De la ora 22 transmitem emisiunea Armonii Nocturne, iar apoi un program de muzică ușoară. Între orele 2 și 5 transmitem Teatrul la microfon și apoi până la ora 6 dimineața un bloc de muzică populară. Vă dorim audiție plăcută!
1: Radio Novi Sad. Împreună cu dumneavoastră.
2: Împreună cu dumneavoastră.
3: Dragi ascultători, bună ziua și bine v-am regăsit pe recepția emisiunii împreună cu dumneavoastră. Numele meu este Monica Buia, iar din conținutul ediției desprindem. La Mesici a avut loc ieri Festivalul Copiilor Primăverii, dor de primăvară, dor de Minescu. Detalii vom afla de la Anastasia Giurca. La Vârșeț, locația viitoarei autogări va fi în zona din apropierea pieței Agrico, iar mai multe informații vom afla de la Otilia Pescariu. La rubrica Agricultură, dragi ascultători, vom vorbi cu Marin Lelea din Torac despre

despre culturile de primăvară. Înfocarul atenției de Aliana Crișan din România, meșter popular, care coase costume populare tradiționale românești, ne va spune ceva mai mult despre piesele ei de costum. Acestea au fost pe scurt temele ediției. Rămâneți alături de noi. Recepție plăcută vă dorim!

0: Крин, Војводина. La Mesicha avut loc ieri festivalul copiilor primăverii Dor de Primăvară, Dor de Minescu. La microfon colega Anastasia Giurca.
1: Ediția a cincea a Festivalului Copiilor Primăverii, Dor de Primăvară, Dor de Eminescu, a reunit peste 600 de copii și tineri, atât din Serbia cât și din România, care au adus pe scenă tradiția, cântecul și poezia românească, transformând evenimentul într-o veritabilă sărbătoare a identității. Pe parcursul întregii manifestări, publicul s-a bucurat de momente artistice diverse, de la folclor și dansuri populare, la interpretare, interpretări vocale și recitaluri, fiecare apariție reflectând dragostea pentru limba română și pentru valorile culturale transmise din generație în generație. Iată emoțiile și impresiile participanților.
2: Mă numesc Boțocană Rain Miriam Sabrina, vin din România, Timișoara, DETA. Reprezint Căminul Cultural DETA. Eu voi participa la secțiunea recitare poezii în Grai Bănățean. Până acum atmosfera este una foarte tradițională, e extraordinar, oamenii sunt foarte ospitalieri și îmi place foarte mult. În primul și în primul rând mi se pare o chestie, o foarte mare mobilizare, mult chin în spate, dar rezultatul întotdeauna simt și am observat că este unul deosebit.
3: Liliana Dragodan, din Straja. Merg în clasa a doua la liceul Borislav Petra Brața.
4: Și cu ce te-ai prezentat în această zi?
3: În această zi m-am prezentat cu cântecul De când mă știu am cântat.
4: Cum te-ai simțit pe scenă?
3: M-am simțit enorm de bine, deci mi-a plăcut foarte mult. Publicul a fost foarte bine, foarte bine m-au primit. Și pot să spun chiar că nu e prima dată să apar pe scenă, așa că îmi place enorm. De fiecare dată când apar, apar cu bucurie.
5: Teodora Ivașcu, eu am de aici două mesici, merg în clasa 3-a.
4: Cu ce te-ai prezentat astăzi?
5: Cu cântarea Sunt frumoasă, tata știe, am jucat 3 jocuri și o să recit poezia.
4: Ce poezie?
5: Somnoroase păsări.

0: Зреле.
1: Шеот емоции без чено.
2: Ну. Јас сум Дарија Чанчар, ше винде лаковин. Јо партичип ку поезија ше ум кантек. Кантекул се немеште Еминеску. Ceea ce se potrivește cu numele festivalului și a doua este Cum ai putut, de Mihai Eminescu. Atmosfera mi se pare foarte frumoasă și îmi place foarte mult că oamenii se străduiesc atât de mult ca tradiția română să nu se piardă. Apreciez foarte mult și mi se pare foarte important ca tradiția și obiceiul să aibă parte în viața de zi cu zi al fiecărui copil care este de etnicie română.
3: La eveniment a fost prezentă și Anca Popa Albahari, prim colaborator în cadrul Ambasadei României la Belgrad, care a subliniat importanța organizării unor astfel de manifestări culturale pentru păstrarea identității naționale.
4: Se observă o prezență consistentă de români, atât din Serbia cât și din România, la acest eveniment. Este un eveniment de tradiție și ne bucurăm că organizatorii au reușit să continue această tradiție și în acest an. Evenimentul are o deosebită importanță din mai multe puncte de vedere. Odată, pune accentul pe cât de important este pentru comunitatea românească să-și păstreze filonul cultural, lingvistic, artistic și spiritual în Serbia. Și nu numai acest lucru, dar pune accent pe apropierea tinerilor generații de cultura română. Sperăm aceste tinere generații care vor purta viitorul pe umerii lor să ne reprezinte cu mândrie cultura peste tot în lume. Organizatorii au reușit un succes remarcabil pentru că au realizat acest eveniment de mare amploare și de mare prestigiu împreună. Este un demers pe care statul român l-a încurajat întotdeauna, colaborarea între asociațiile românești din Serbia și este foarte important că acești organizatori totodată păstrează legăturile cu statul român și cu partenerii din România pentru derularea acestui eveniment.
3: În cadrul evenimentului au fost acordate și premii, iar președinta juriului, profesor universitar dr. Virginia Popovici, ne va dezvălui cine sunt câștigătorii și care au fost criteriile de jurizare.
5: Cam fiecare an juriul era un juriu internațional format din 7 membri, a decis ca marele trofeu să ia școala generală Olga Petrovradișici din Mesici. Al doilea trofeu revine societății culturale artistice Mihai Eminescu din Straja și al treilea trofeu este vorba despre trofeul pe care l-au primit școlile generale din Deliblata și Cuvin, copiii coordonați de doamna profesor Ana Albu Savici, care s-a străduit ca din aceste familii mixte sârbo-române să adune pe cei mai buni și să ne vină aici pe scenă și să ne recite și să cânte în limba română.
6: Dar a fost greu ca să decideți.
5: Pentru trofeul, marele trofeu nu a fost greu pentru că erau niște propoziții propuse de gazde. Acestea sunt, deci, fiecare societate culturală artistică sau școală generală trebuiau să se prezinte la toate patru secțiuni, la poezie, cântec, prezentarea obiceiurilor, tradițiilor și la fiecare grup școlar, de la grupa mică sau grupa mare și liceu, astfel că toate aceste trei trofee, deci căror le-a revenit cele trei trofee, s-au prezentat la cele patru secțiuni.
3: Dorinel Stan, organizatorul festivalului și președintele Asociației Românii Independenți din Serbia, și-a exprimat bucuria de buna desfășurare a ediției a cincea a festivalului Dor de Primăvară, Dor de Eminescu.
7: Ediția jubilară, ediția 5-a, Mesici 2026, deci a fost una deosebită din toate punctele de vedere. În primul rând, deci numărul foarte mare de participanți, deci la toate categoriile, apoi caracterul deja este unul internațional, pentru că, iată, la ediția 5-a jubilară, pentru prima dată în competițiile secțiunilor, intră și copii din România, ceea ce ne încântă lucrul ăsta. La fel, pot să zic că și durata programului, și atât calitativ și cantitativ, deci a fost una remarcabilă, ceea ce denotă că în școlile noastre, societățile culturale,

0: стиче. Există entuziaști care își dau aportul când este vorba de păstrarea noastră identitară și spirituală, când este vorba despre cultura, arta, pentru că acest festival este unul și cu caracter educativ și lucrul ăsta ne îmbucură pentru că toți mai mulți profesori, învățători, educatori, inclusiv profesori de limba română, își dau contribuția la reușita acestui festival.
1: Festivalul Dor de Primăvară, Dor de Eminescu, a fost organizat de Asociația Românii Independenți din Serbia, în colaborare cu Școala Generală Olga Petrov Radișici, Asociația Femeilor La Gură de Ogășel și Societatea Cultural-Artistică Ion Creangă din Mesici și sprijinit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și Orașul Vârșeț.

0: Прател е Метеош и Старја Шоселелар.
1: Радио на Висад есть ора 10 и 25 де минуте. Температура аеролуи ла часто орла на Висад есть де 21 граде, ла Зренјани 19, ла Вршец 18 и ла Панчова. Температура аеролуи ла часто ора есть де 19 граде Целсиус. Астез ин Сербијан курсул зилеј ва фи време калда и инсорит. Вентул ва суфла слаб пъне ла модерат. Дин сектуареле судик и судестик. Температурile максиме се вор ситуација între 22 și 26 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, pentru următoarele 7 zile, respectiv până pe 11 mai, temperaturile diurne vor fi în creștere, astfel că până miercuri, temperaturile maxime vor oscila între 24 și chiar 29 de grade Celsius, în timp ce de joi până lunea viitoare vor înregistra valori între 22 și 27 de grade Celsius. La începutul săptămânii viitoare, diminețile vor fi încă reci, pe alocuri cu înghețuri slabe la sol, iar în cursul zilei se așteaptă vreme preponderent însorită și caldă. De miercuri se va semna la vreme schimbătoare, perioadele însorite, alternând cu unourări, pe alocuri fiind posibile și ploi de scurtă durată. Urmează starea șoselelor. În prima zi lucrătoare, după weekendul prelungit, se așteaptă trafic intensificat, în special în orașe și la intrarea în zonele urbane. Șoferilor li se recomandă să conducă mai prudent, în special în zonele școlare.

Олилор, шели трейчерилор де пиетони. Камионеле де маре тонажа шteaptele ieșirea din țară și până la 4 ore. Conform informațiilor primite de la Poliția de Frontieră, azi dimineață la ora 5:15 minute nu există aglomerații la terminalele de pasageri la punctele de trecere a frontierei, în timp ce la terminalele de marfă, vehiculele de mare tonaj la ieșirea din țară așteaptă de la 2 până la 4 ore, cel mai mult așteaptă la Șid. La trecerea de frontieră Horgoș, la ieșirea din țară, se așteaptă 2 ore, precum și la Chelebia, până ce la Batrovții se așteaptă 3 ore, a anunțat Uniunea Automoto a Serbiei. Tuturor șoferilor care se află la volan, Radio Televiziunea Voivodinei le dorește drum bun.

Фулджеру латинче температури де пъна ла 30.000 de grade Celsius, ceea ce îl face de 5 ori mai fierbinte decât suprafața soarelui. Această explozie electrică luminează cerul în doar o fracțiune de secundă și poate genera un sunet puternic, tunetul.

Aurora boreală și aurora australă sunt spectacole luminoase care apar în apropierea polilor. Acestea sunt cauzate de particulele încărcate electric din vântul solar care interacționează cu câmpul magnetic al Pământului, creând dansuri colorate pe cerul nopții.

Vulcani subacvatici sunt activi pe fundul oceanelor și pot construi insule noi prin depunerea de lavă solidificată. Uneori, aceste insule apar în doar câteva săptămâni, remodelând harta planetei noastre.

Tornadourile sunt coloane de aer extrem de puternice, cu vânturi ce pot depăși 480 de kilometri pe oră. Ele pot distruge totul în cale, dar în același timp reprezintă un fenomen natural fascinant din punct de vedere meteorologic.

cadrul sistemului planificat de transport public urban și suburban, la Vârșețe prevede formarea unui nou terminal principal, ținând cont de faptul că autogara existentă probabil nu va fi în funcțiune în viitor. Cea mai probabilă locație a viitoarei autogări va fi zona din apropierea pieței Agrico, unde este planificată construirea unor peroane moderne cu copertine adaptate pentru funcționarea simultană a traficului urban, suburban,

0: interurban și internațional, cu detalii vine colega Otilia Pescariu.
1: Pe lângă terminalul central, noul sistem de transport la Vârșeț prevede introducerea mai multor puncte de plecare și sosire a autobuzelor în oraș, așa numite capete de linie și anume la Marghiț-Conaselje, Cuștil-Conaselje, Gudurici-Chiput, Stop Shop, la gara de trenuri și în zona parcului tehnologic, precum și în anumite localități. Noul concept de transport public va permite ca liniile suburbane de la intrarea în oraș să continue circulația prin mai multe zone urbane, oprindu-se în toate stațiile de pe parcurs, ceea ce va permite pasagerilor să ajungă direct în locațiile dorite. În același timp, liniile sunt proiectate astfel încât pe diferite rute să ajungă la mai multe capete de linie, ceea ce va permite locuitorilor de pe sate să acceseze direct mai multe puncte din oraș, în timp ce sistemul va fi și mai funcțional și pentru cei care circulă în zonele urbane. Atenția a fost pe conexiunea cu gara de trenuri și coordonarea cu plecările trenurilor Sârbia-Voz, ceea ce va îmbunătăți și mai mult mobilitatea cetățenilor și integrarea diferitelor tipuri de trafic. În acest sens a fost proiectat un sistem de linii care va permite o deplasare mai eficientă, mai accesibilă și mai logică a pasagerilor de pe teritoriul întregului oraș Vârșeț și al localității din împrejur. În total sunt prevăzute 10 linii de transport. Linia 1 subînțelege transportul deja organizat pentru elevii din cartierul Gudurici-Conaselje către școlile generale și va circula în zilele lucrătoare din timpul anului școlar de mai multe ori pe zi, în funcție de programul de cursuri școlare, iar în cadrul transportului public această linie va continua până la gara de trenuri. Astfel va conecta mai multe părți ale orașului cu traficul feroviar. Continuarea acestei linii cu denumirea 1A va conecta gara de trenuri cu noul terminal de autobuze de lângă piața Agrico, de asemenea de mai multe ori pe zi în zilele lucrătoare din timpul anului școlar. Noua linie 2 va conecta cartierele Marghiț-Conaselje și Cuștil-Conaselje și va trece pe bulevardul Miloș Obilici prin centrul orașului, pe lângă centrul Millennium și cartierul Podbregon până la capătul străzii Caragiorgeva, conectând două zone periferice dens populate ale orașului cu centrul. Linia 2 va circula de mai multe ori pe zi, în fiecare zi, pe tot parcursul anului. Linia 3 este o linie circulară care va lega direcțiile Mesicea Blanca Sălcița Coștei Voivodinți, iar de la intrarea în oraș va conecta aceste direcții cu centrul orașului și cartierul Marghiț-Conaselje. Va circula de 4 ori pe zi în timpul săptămânii, în timpul anului școlar și de 2 ori pe zi în weekenduri, sărbători și vacanțe. Linia 4 va lega direcțiile dintre Jamul Mic și Vatin de centrul orașului Vârșeț până la cartierul Cuștil-Conaselje, astfel încât după intrarea în oraș va completa de fapt linia 2. Autobuzele liniei 4 vor circula de 4 ori pe zi în zilele lucrătoare din timpul anului școlar, în timp ce va circula de 2 ori pe zi în weekenduri, sărbători și vacanțe. Linia 5 va circula prin Velikosrediște, Gudurița și Marcovăț, această rută fiind cea mai frecventată, deoarece există mulți studenți, iar locuitorii din aceste sate lucrează în marea parte la Vârșeț. După intrarea în oraș, este planificat ca autobuzul să treacă și prin Gudurici-Conaselje, de-a lungul străzii Stevana Nemanja, bulevardului Miloș Obilici, apoi prin străzile Bora Kostić, Jiva Jovanović și Drugii October până la gară, unde va fi și punctul de întoarcere care va conecta părțile de nord și de vest ale orașului cu transportul feroviar. În plan este ca 3 plecări ale liniei 5 în timpul schimburilor de muncă să circule până la Parcul Tehnologic, unde va fi punctul de întoarcere al autobuzelor, iar această linie va fi numerotată cu numărul 5A, în timp ce unele plecări vor trece și prin Središtea Mică, iar această linie va fi numerotată cu numărul 5B. În total vor fi 11 plecări pe această rută în zilele lucrătoare în timpul anului școlar și de 6 ori pe zi în weekenduri, sărbători și vacanțe. Linia 6 va conecta localitățile Zagaița, Parta și Oreșaț de la terminalul de lângă piața Agrico, în timp ce linia 7 va merge până la Șușara. Ambele linii vor trece și prin Ulma și Izbiște, crescând astfel numărul de plecări în această direcție în zilele lucrătoare din timpul anului școlar, fiecare de 3 ori pe zi. În weekenduri, sărbători și vacanțe, aceste sate vor fi acoperite de o linie circulară specială de 2 ori pe zi. Ulma este

Mai mare sa din orașul Vârșeț și pe lângă transportul urban-suburban, această direcție va fi conectată de Vârșeț și prin liniile interurbane care circulă spre Belgrad. Pentru a asigura o conexiune de înaltă calitate a acestei direcții cu orașul, în plan este și linia 8 până la Izbiște, permițând astfel tuturor copiilor și angajaților

extinde și prin alte câteva linii, ridicând astfel și nivelul serviciilor. Trei plecări zilnice vor trece și prin Râtișor, iar această linie va fi numerotată cu linia 8A, iar în trei ture, în timpul schimburilor de muncitori, este planificată și trecerea prin Parcul Tehnologic. Punctul de întoarcere al acestor linii ar fi de asemenea la noul terminal de lângă Piața Agrico. În zilele lucrătoare pe parcursul anului școlar, localitatea Ulma va fi conectată la Vârșeț de 16 ori pe zi, iar în weekenduri, sărbători și vacanțe de cel puțin 6 ori pe zi. Linia 9 va conecta direcția dinspre Straja și Podporean cu centrul orașului și așezarea Marghiț-Conaselje de 4 ori în timpul săptămânii, în timpul anului școlar și odată în weekenduri, sărbători și vacanțe, în timp ce linia circulară specială 9A va conecta această direcție cu încă 3 linii în timpul săptămânii, în timpul anului școlar și 2 linii în weekenduri, sărbători și vacanțe. Această linie va include direcția Oreșaț, partea Zagăița-Șușara, ceea ce înseamnă că aceste sate vor fi conectate cu Vârșețul de 2 ori pe zi în weekenduri, sărbători și vacanțe, adică în acest timp de sărbători și vacanțe va înlocui liniile 6 și 7. Pavlișul este cel mai apropiat sat de orașul Vârșeț. Linia 10 urban-suburban va conecta zilnic această localitate cu centrul orașului Vârșeț și părțile sudice ale orașului și cu transportul feroviar și va trece pe lângă cimitirul nou și cel vechi, pe lângă gară și va continua pe ruta către centru prin bulevardele Jarcus Renianin și Miloș Obilici până la lacul orașului și Stop Shop, unde va fi și punctul de întoarcere. În timpul schimburilor, când unii muncitori vor ieși, iar alții vor intra la serviciu, aceste autobuze vor trece prin Parcul Tehnologic în loc să treacă pe lângă cimitir. Această linie va circula de 10 ori pe zi în zilele lucrătoare din timpul anului școlar și de 6 ori în weekenduri, sărbători și vacanțe.

0: Lelea din Tora, care speră că și prețul la culturile de anul acesta să fie unul mare pentru a reuși să acopere toate cheltuielile.
1: Zilele astea s-au semănat cucuruzul. Astăzi am fost la toate oldele ca să văd cucuruzul. Sunt două săptămâni de când l-am semănat, în 15 și în 17. Deci mai tot ieșit afară. A fost și la grâu. Grâu l-am șprițuit, jumătate din olds l-am șprițuit înainte cu o lună. Să spun așa, săptămâna trecută a fost musai să repet lavata aici între canale, probabil că temperatura e un pic mai reșe și asta și eu și am avut cu falcon și am șprițuit. Nu și-a făcut efectul și după ce m-am dus ca să văd la olde, el a rămas tot biteag, încă s-a mai și înmulțit becerugul ăsta și mai... Și acum i-am dat, este o săptămână de cât i-am dat adeoara și am fost acum să-l văd, acum arată perfect. Am oprit boala, dar o trebuie să bag alt fungicid sau cum îi spune. Că eu am dat prima dată cu falcon, doza maximă cât trebuie la grâul al afectat de boală. Și acum, pilul în plus, iar doza maximă am băgat-o.
0: Dar celelalte culturi, în ce stare sunt?
1: Uite ce floarea soarelui a început și ea tare faină, îi răsărită. Cucuruzul cam la toată lumea o răsărit. Acum așteptăm să crească bujacul, l-am ierbicitat odată și atunci așteptăm ploile. Ploile e problemă. Acum ca și, nu știu, numai la torex sau numai nu ploaie nici într-un loc, culturile, mai ales grâu, decima îi trebuie ploaie, la rădășină îi uscat, el încă se ține săracul destul de bine, dar trebuie ploaie, așteptăm ploaia cu nerăbdare, orivit că o să ploaie și astăzi și mâine și poi mâine, acum m-am uitat la prognoză, nu ploaie, o să fie numai frig, ploine trebuie. Nu știu de ce nu mai căpătăm ploi nici de cum. Le dorim ca la Africa, ca în deșert. Tot depinde de ploi. Dacă dă Dumnezeu ploi, o să avem un grâu bun. Grâu arată destul de fain la toată lumea, nu numai la mine, dar, cum îți spun, vecima în unii locuri care nu i-a aruncat pe urea sau anul la vreme, ăsta se vede un pic la rădăcină uscat și așa. Și acum numai ploile ne scapă, dacă ne dă Domnul ploi, o să avem un an bun. Dacă nu, atunci vedem cum ne descurcăm.
0: Să sperăm că va fi un an agricol bun.
1: Da.
0: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Doamne, aduce, mulțumesc frumos.

0: агрикултура.
1: Culturile de primăvară sunt în stare bună, ne afirmă Maria.

Dragi ascultători, la ora 11 urmează un scurt buletin de știri prezentat de colegul Daniel Onciu. Nu schimbați frecvențele!

0: Este ora 11.
1: Radio Novi Sad, 4.
0: Stimați ascultători, bună ziua! Cel de-al 8-lea summit al Uniunii Politice Europene a început astăzi la Yerevan sub sloganul Construim viitorul, unitate și stabilitate în Europa, iar Serbia este reprezentată de prim-ministrul Serbiei, profesor dr. Giuro Mațut. Înainte de deschiderea summitului a fost organizată o cină pentru liderii țărilor participante găzduită de președintele Republicii Armenia și de prim-ministrul Armeniei. Mațut a declarat că dialogul este esențial pentru înțelegerea reciprocă între țări, dar și în interiorul țărilor și a subliniat că este important ca Serbia să fie prezentă la acest summit, unde vor fi discutate probleme cheie din Europa și din lume. El a subliniat că securitatea în Europa este extrem de importantă și că speră că aceasta va fi discutată în cadrul întâlnirilor bilaterale de la acest summit. Conferința președinților parlamentelor Uniunii Europene și ale țărilor candidate, al cărei unul dintre obiective este de a stabili modul în care Europa își poate îmbunătăți securitatea prin continuarea procesului de extindere printr-o strânsă cooperare parlamentară, a început la Copenhaga, la care participă și președinta Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brnabić. În cadrul vizitei sale în Danemarca, președintele Parlamentului a fost invitat aseară la recepția găzduită de regele Danemarcei, Federic al X-lea, iar în această dimineață a avut loc o întâlnire bilaterală cu președintele Senatului Belgian, Vincent Blondel. În timpul vizitei sale la Copenhaga, Brnabić va avea o serie de întâlniri bilaterale cu președinții parlamentelor țărilor europene. Discuțiile din cele două zile ale conferinței se vor concentra asupra modului în care parlamentele naționale și Parlamentul European pot sprijini țările candidate și pot contribui la consolidarea legislativă.

0: legitimității democratice a Uniunii Europene într-o Uniune mai mare și mai complexă. La Dubona, lângă Mladenovac și Malora și lângă Smederevo se împlinesc astăzi 3 ani de la masacrul în masă, când Uroș Blajić a ucis 9 persoane și a rănit grav 12 tineri, fapt pentru care a fost condamnat legal la 20 de ani de închisoare. Viceprim-ministrul Serbiei și ministrul Economiei Adriana Mesarović și președintele Partidului Progresist Sârb și consilier al președintelui Republicii Miloș Vucevic au depus coroane de flori și au aprins lumânări în curtea școlii din Dubona, lângă Mladenovac, unde Uroș Blajić a ucis 3 tineri acum 3 ani. În curtea școlii din Dubona, membrii familiilor victimelor, rude, prieteni și localnici au depus coroane de flori, iar preoții au oficiat slujba de pomenire. Contactele diplomatice dintre Kiev și partenerii europeni privind consolidarea apărării aeriene și continuarea sprijinului militar au continuat. Prim-ministrul slovac Robert Fico a anunțat că țara sa nu va participa la noile împrumuturi ale Uniunii Europene destinate Ucrainei. Forțele ruse și ucrainene au continuat să se atace reciproc cu drone și rachete. Cel puțin 5 persoane au fost rănite în atacul rusesc asupra regiunii Zaporojie. De asemenea, au fost efectuate atacuri aeriene asupra portului din Odessa și a regiunii Sumi, în care 3 persoane au fost ucise. Propunerea Teheranului de a pune capăt războiului în termen de 30 de zile, care include rezolvarea strâmtorii Ormuz, programul nuclear și sancțiunile, a fost analizată la Washington și returnată ca inacceptabilă. În așteptarea unei noi reacții din partea Iranului, administrația președintelui american Donald Trump crește presiunea economică asupra Republicii Islamice. În acest timp, libanezii, în ciuda armistițiului declarat, mor în conflictele dintre Israel și Hezbollah. Forțele comandamentului central american au anunțat că astăzi vor începe implementarea proiectului Libertate cu scopul de a restabili navigația comercială prin strâmtoarea Hormuz, sub conducerea președintelui american Donald Trump. Astăzi se împlinesc 46 de ani de la moartea lui Josip Broz Tito, liderul incontestabil al Iugoslaviei Socialiste. Josip Broz Tito a murit pe 4 mai 1980 și a fost în fruntea țării începând din 1963 a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia timp de 35 de ani. Astăzi, 46 de ani mai târziu, domnia sa este adesea amintită ca o perioadă de pace, stabilitate și progres treptat pentru majoritatea cetățenilor. Jucătorul de tenis sârb Novak Djokovic a păstrat poziția 4 în cel mai recent clasament ATP, în timp ce italianul Jannik Sinner și-a mărit avantajul pe primul loc în clasamentul celor mai buni jucători din lume. Sinner a câștigat duminică turneul Masters de la Madrid, după ce l-a învins în finală pe germanul Alexander Zverev cu scorul de 6-1, 6-2. Conform ultimelor măsurări al Institutului Republican de Hidrometeorologie, temperatura aerului la Novi Sad este de 21 grade, în timp ce la Zrenjanin, Vršac și Pančeva se înregistrează 19 grade Celsius. Astăzi va predomina vreme însorită și caldă, valorile termice maxime se vor situa între 22 și 26 grade Celsius. Stimați ascultători, am transmis știrile orei 11, redactate și prezentate de Daniel Onciu. Urmează partea a doua emisiuni împreună cu dumneavoastră.
1: Radio Novi Sad. Împreună cu dumneavoastră.
2: Împreună cu dumneavoastră.
1: Mulțumesc, Daniel, iar noi, dragi ascultători, continuăm programul cu partea a doua emisiune împreună cu dumneavoastră. În focarul atenției, Daliana Crișan, meșter popular care coase costume populare tradiționale românești, ne va spune ceva mai mult despre piesele ei de costum. Din sport desprindem, Steaua Roșie va juca diseară de la ora 19 cu Ciucarici în runda 4-a play-off-ului Superligii de fotbal a Serbiei. Nu vor lipsi nici rubricile noastre permanente, Sfinții Zilei și din programul seral. Recepție plăcută vă dorim!

0: în focarul atenției.
1: Daliana Crișan din România este o adevărată păstrătoare a identității culturale. Cusăturile tradiționale a ei nu sunt doar ornamente, ci o adevărată istorie.
2: Da, mă numesc Daliana Crișan, locuiesc în municipiul Reșița, județul Caraș-Severin, din România. Și de câțiva ani mi-am descoperit o pasiune, și anume cusăturile tradiționale, dar manual, cost manual.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră cusăturile tradiționale?
2: Oh, pentru mine cusăturile tradiționale pot să spun că sunt o bucățică din inima mea. Pentru că atunci când am început să cos și lucru manual, pot să spun, primele tehnici le-am învățat din copilărie.
1: Dar care sunt cele mai dificile tehnici pe care le folosiți?
2: Pentru mine personal, nu pot să spun că asta este cel mai dificil. Eu știu, lucrez diferite tehnici, de la peste fire, cum spunem noi, pe fire numărate, de la cruciulițe sau chiar ajur și șabat. Dar provocare, da. Pentru că în ziua de astăzi avem diferite pânze. Nu mai avem un tip de pânză cu care să ne obișnuim sau să fie o pânză mai stabilă. Și da, într-adevăr, când pânza chiar nu este adecvată, atunci este greu de cusut. Dar pentru mine, cum am spus mai devreme, personal, nu este nimic greu pentru că o fac din pasiune și cu foarte mult drag.
1: Dar ce materiale și unelte folosiți pentru a crea o piesă?
2: Oh.

0: materiale folosesc de la bumbac pentru cămăși și pentru poale, pentru albituri, cum le spunem noi. Apoi folosesc pentru cotrințe pânză din lână, țesută manual și catifea. Firele preferate, pot să spun că sunt firele din mătase, mătase naturală pentru cămăși și poale sau și fire din bumbac, ce e drept. Depinde tot așa de model, de ornamentică. Iar până acum, cotrințele și pecișele de opreg le-am făcut cu mătase vegetală. Nu am avut încă fire din lână vopsite așa cum ar trebui să le folosesc sau să fie specifice culorilor din zona noastră, zona Banatului. Nu am găsit paleta de culori, dar niciodată nu este prea târziu. Eu sper că o să găsesc și o să pot să folosesc și fire din lână, așa cum s-a custut prima și prima dată, acele modele arhaice au fost custute cu lână.
1: Dar ce simboluri apar cel mai des în lucrările dumneavoastră și ce semnifică ele?
0: Cel mai mult, mie îmi place să lucrez formele geometrice. Și atunci, pe forme geometrice, pe simboluri, găsim și folosesc rombul, în primul rând. Rombul din ce am găsit și m-am documentat semnifică pământul, fertilitatea, armonie, echilibru, pot să spun. Astea le-am găsit în materialele de specialitate, pentru că atunci când am pornit, în 2016, nu prea am avut cunoștință. Am văzut formele geometrice, mi-au plăcut din start. Am fost atrasă de ele, dar pe parcurs am început să studiez și astea le-am regăsit ca o definiție. Apoi crucea sub diferite forme, care crucea se spune că a fost cusută pe veșmintele tradiționale ca o formă de protecție spirituală, antideochi. Avem spirala, unde se spune că înseamnă viață, energie, o continuitate și ciclurile naturii. Tot felul de semne din acestea pot să spun că sunt combinare de linii drepte și atunci se formează o figură geometrică. O figură geometrică. Avem coarnele berbecului, care le folosesc foarte des, atât pe costumele femeiești cât și pe cele bărbătești, unde se spune că este asociat cu o forță, o putere a celui care îmbracă acel costum.
1: Da, eu am avut ocazia să văd costumele pe care dumneavoastră le cusuți aici la noi în Serbia, mai precis la Uzdin. Veniți cu drag aici la noi să prezentați tot ce dumneavoastră realizați.
0: Da, vin cu drag. Am fost până acum de două ori și chiar săptămâna trecută am primit o invitație pentru data de 9 mai, când se sărbătorește, de fapt se organizează manifestarea Mândrui Portul Românesc și voi reveni cu tot dragul și bucuria ca să arăt obiceiurile noastre sau portul tradițional din zona Banatului și în special costumele custute manual, pentru că tot ce am pe costume este custut manual. Ac, ață, pe gherghef, bineînțeles că lucrez cu gherghefu, nu aș putea fără gherghef, folosesc lupa de cele mai multe ori.
1: Dar care este lucrarea de care sunteți cel mai mândră? O să aduceți poate aici această lucrare la Uzdin pe 9 mai?
0: Da, o să aduc cu drag. Sunt mândră de orice fac, vă spun, de la un mic șervețel sau, eu știu, cel mai ușor lucru până la ultimul, cel mai complex. Sunt mândră pentru că este cusut de mine, este cusut manual și e o bucurie până la urmă, dar am un costum femeiesc mai complex. Este compus din 7 piese și atunci, da, pot să spun că

0: pjesa de rezistență până în momentul de față. Și o să-l aduc. Am la el custod poale, cămașă, apoi am două cotrințe, cotrința din față și cotrința din spate, plus am făcut și o preduri ca să fie purtat în diferite ocazii. Am brâu custod la el și o veste. Am și așa toate adunate. Sunt 7 piese care compun acel custod.
1: Este lumea interesată de costumul popular românesc?
0: Să știți că da, în ultimul timp am remarcat un interes atât din partea tinerilor, cât și din partea celor mai în vârstă, care au îmbrăcat mult mai des costumul popular. Atunci când sunt prezente la diferite expoziții sau evenimente, sunt oamenii în jurul meu și vin, întreabă, își amintesc ce în vârstă îmi povestesc de multe ori. Și să știți că mi s-a întâmplat ca după o expoziție sau o activitate să primesc modele, modele vechi, să-mi trimită și să îmi spună că îmi dau surse de inspirație, pentru că, într-adevăr, modelele din care mă inspir și simbolurile sunt cele vechi, poate.

Grupe Ordine Adesi Kultura. Există în lumea întreagă cuvinte memorabile și vorbe de duh pline de adevăr. Iată câteva maxime și proverbe. La microfon colegul Maribel Popa.

0: Un grăunte de înțelepciune. Maxime și proverbe.
1: Despre natură. Natura are cu adevărat puterea de a te vindeca, pentru că îți încetinește viața și simți din nou mirosurile, sunetele, simți natura. Devii prezent, devii conștient de ce se întâmplă în jurul tău și deseori devii mai puțin stresat. Nu mai ești ocupat. Letty Stratton. Ca să descrii și să iubești natura, trebuie tu însuți să fii amantul ei. Vasile Conta. Există ceva infinit de vindecare în refrenele repetate ale naturii. Asigurarea că zorii vin după noapte și primăvara după iarnă. Rachel Carson. Dacă iubești natura cu adevărat, o găsești pretutindeni frumoasă. Vincent van Gogh.

0: спорт.
1: Баскетбалиште екипе Спартак сунт ултими партиципанци ин плей-офу Лиги АБА, деоарече асеара он винс екипа Иго Кеа ла Лакташи ку скорул де 80-68. Спартак ва лупта пентру лок ин семифинале потрива екипей Дубай. Јате ши челелалте переки Партизан Боснија, Стеава Рошије, Цедевита Олимпија ши Будућност Клуж. Чел мај бун жукатор срб де тенис Новак Джокович ва жукала мастер Ersul de la Roma, potrivit portalurilor specializate de tenis. Site-ul turneului precizează că Djokovic a programat o întâlnire de antrenament cu Ignacio Buse din Peru pentru astăzi de la ora 18, ceea ce înseamnă evident că va evolua în orașul etern. Djokovic a jucat ultimul său meci acum 2 luni la Indian Wells, având o pauză de atunci. La Roma a fost campion de 6 ori, ultima dată în 2022. Sezonul trecut a ratat competiția, în timp ce în 2024 a fost eliminat deja în runda a treia. Mastersul de la Roma este în program între 6 și 17 mai pe terenurile Foro Italico. Stea Roșie va juca diseară de la ora 19 cu Ciucarici în runda 4-a play-off-ului Superligii de fotbal a Serbiei. Stea Roșie se află pe primul loc în clasament cu 82 de

На луна мај, на зива Апатра, поменира свинте и мученице Пелагија дин Тарс. Свинта Пелагија дин Тарс, Чиличија, а трејит ин тимпул импаратули Диоклециан, фиинд фика унор пагин де вазе, инсе ја акрезут ин Христос ши а хотарит се се пастрезе фечоаре. Moștenitorul împăratului Dioclețian, un băiat adoptat de acesta, a cerut-o de soție. Însă Sfânta Fecioară i-a răspuns tânărului că ea nu va avea parte de căsătorie pe pământ și a recunoscut că era creștină. Tânărul, disperat că a pierdut-o pe marea sa iubire, s-a aruncat în sabie. Auzind acestea, mama Pelagiei a legat-o pe fată și a dus-o la împărat. Acesta, captivat de frumusețea fecioarei, a încercat să o convingă să renunțe la religia ei dacă îi va fi soție. Din cauza refuzului, Dioclețian a condamnat-o pe Pelagia să fie arsă. Mulți ani mai târziu s-a construit o biserică pe locul unde s-au aflat cinstitele moaște. Sfânta Pelagia mai este prăznuită și în ziua de 7 octombrie.

0: din programul Seral.
1: Dragi ascultători, în minutele ce urmează, colega Loreta Birgean ne prezintă din programul Seral.
2: Stimați ascultători, din programul nostru Seral de astăzi desprindem la ora 18 emisiunea informativă centrală Radio Jurnal, după care la ora 18 și 15 minute transmitem emisiunea Lumea Sportive cu cele mai noi informații din lumea sportului național și internațional. Apoi, după emisiunea Lumea Sportivă, ca și în fiecare luni, de la ora 19 transmitem emisiunea Culorile Serii, în cadrul căreia la început vom vorbi de despre faptul că în cei 5 ani de implementare a proiectului privind detectarea precoce a cancerului pulmonar, peste 11.000 de cetățeni care aparțin grupului de risc au fost examinați la Institutul de Boli Pulmonare. La peste 2% dintre cei examinați a fost confirmat cancerul pulmonar în stadiu incipient, acesta fiind obiectivul principal al proiectului. Venim apoi cu informații despre Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului ovarian, care se marchează în fiecare an la data de 8 mai. Vom vorbi apoi despre faptul că odată cu înaintarea în vârstă, corpul suferă unele schimbări fiziologice care pot duce la scăderea nivelului de nutrienți esențiali, în special vitaminele D și B12. Dar vom veni și cu informații despre cele mai bune remedii naturale din plante pentru astm, precum și despre pericolele care pândesc în natură, respectiv despre mușcătura de căpușă și ce boli grave pot fi transmise prin aceasta. Spre finalul emisiunii vom veni cu informații despre autofagie, un proces prin care organismul elimină celulele afectate pentru a face loc creării unora noi și sănătoase, precum și despre faptul că Centrul Orășenesc pentru îmbunătățirea sănătății reproductive din Novi Sad invită părinții copiilor cu vârsta de până la un an să se înscrie pentru noile termene din luna mai ale școlii pentru dezvoltarea psihomotorie a bebelușilor. Apoi, după emisiunea Culorile Serii, de la ora 20, transmitem emisiunea Caleidoscop Muzical, care va dura până la ora 20 și 30 de minute. De la ora 22, transmitem emisiunea Armonii Nocturne, iar apoi un program de muzică ușoară. Între orele 2 și 5, transmitem teatru la microfon și apoi, până la ora 6 dimineața, un bloc de muzică populară. Fiți alături de postul de Radio Novi Sad pe frecvențele de 92, 100 și 107,1 MHz. Vă dorim audiere plăcută!

Dragi ascultători, am ajuns la sfârșitul ediției de astăzi a emisiunii împreună cu dumneavoastră. Alături de dumneavoastră în cele două ore au fost Mihailo Alexic și Ivan Živković de la Pupitrul Tehnic, redactorul muzical Stefan Lazarević și redactoarea emisiunii Monica Buia. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim o zi plăcută în continuare. Cu bine!

0: Радио Нови Сад. Радио журнал.
1: Стимата скутаторије, буна сара. Ин континуаре менционам челе мај импортанте титлури але едицији. Аса се марказ 3 ани де лакрима ан маса де ла Дубона ши мало ораше. Комисија Европена ну адус ничу хотарре привинд ингецаря фондурилор европене мените Сербијеји. Agenția pentru Siguranța Rutieră a lansat astăzi campania În mașină fără alcool. Ieri la Mesece a avut loc ediția 5 a Festivalului Copiilor Primăverii, Dor de Primăvară, Dor de Eminescu. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme preponderent însorită și caldă. Iar acum, Radio Jurnalul pe larg. Astăzi se marchează 3 ani de lacrima în masă de la Dubona și Malorașe. Cu detalii vine redactoarea ediției Loreta Birgean.
2: În satele din apropierea orașelor Mladenovaț și Smederevo, la data de astăzi, în urmă cu 3 ani, 9 tineri au fost uciși și 12 au fost răniți. Uroș Blajić a fost găsit vinovat de crimă în masă și condamnat la 20 de ani de închisoare. La locul tragediei, în satele Dubona și Malo Orașie, astăzi au loc programe comemorative, iar în perioada 4-8 mai curent, în toate școlile din Serbia, va avea loc săptămâna comemorării și unității. La Ravnigai au depus coroane de flori membrii familiilor victimelor, rudele, prietenii, cetățenii, oficiali politici, precum și părinții copiilor care au fost uciși în urmă cu 3 ani, pe 3 mai, la Școala Generală Vladislav Ribnikar din Belgrad. După depunerea coroanelor de flori, a început programul memorial pentru victimele crimei în masă. A fost proiectat un videoclip cu fotografii ale tinerilor care și-au pierdut viața în crima în masă, iar apoi au fost citite numele lor cu scurte biografii ale acestora. În aer au fost lansate câteva zeci de baloane albe. În curtea școlii din Dubona au fost depuse coroane de flori de către membrii familiilor victimelor, rude, prieteni și localnici. Avocatul familiilor celor uciși, Stefan Stefanovic, a declarat că pedepsele impuse lui Uroș Blajić și tatălui său, Radiša Blajić, au fost pedepse maxime conform legii, deoarece Uroș era minor la momentul comiterii crimei în masă și a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.
1: Comisia Europeană nu a adus nicio hotărâre privind închețarea fondurilor menite Serbiei, precum și nimic similar, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lammert, adăugând că și Comisia Europeană evaluează continuu dacă sunt îndeplinite condițiile relevante pentru sprijin în cadrul instrumentelor financiare ale Uniunii Europene. În cadrul unei conferințe a Comisiei, Lammert a spus că acest lucru face parte din aplicarea normală a acestor instrumente și este valabilă pe tot parcursul procesului, inclusiv în etapa fiecărei cereri de plată în cadrul planului de creștere. Evaluările sunt în curs, a spus Lammert. La întrebarea unui jurnalist dacă Serbiei va fi oprită achitarea mijloacelor din fondurile de preaderare, el a repetat că nimic nu s-a schimbat. Nu există nicio decizie oficială privind înghețarea fondurilor Uniunii Europene pentru Serbia, declarat astăzi șeful echipei operaționale privind aderarea la Uniunea Europeană și negociatorul șef Daniel Apostolovici. Cu mai multe detalii vine colega Monica Buia.
3: El a subliniat că Serbia a abordat foarte rapid și responsabil recomandările Comisiei de la Veneția privind setul de legi judiciare și că până la sfârșitul lunii mai se așteaptă adoptarea acestora în conformitate cu recomandările Comisiei. Imediat după ce am primit opinia experților din partea Comisiei de la Veneția, Ministerul Justiției a format un grup de lucru și a invitat toate instituțiile relevante să participe. Avem proiecte de legi în care sunt incluse recomandări, iar audierile publice sunt planificate pentru 6 și 7 mai în Parlament, a declarat Apostolović pentru Radio Televiziunea Serbiei, sublinind că Serbia a acționat rapid în baza recomandărilor Comisiei de la Veneția cu privire la setul așa numitelor legi ale lui Mrdić. El a adăugat că proiectele de legi vor fi trimise Comisiei de la Veneția pe 8 mai, după care, dacă vor primi undă verde, vor merge merge în adunare spre adoptare, ceea ce se așteaptă până la sfârșitul lunii mai. El a subliniat că nu există nicio decizie oficială a Uniunii Europene privind înghețarea, suspendarea sau anularea fondurilor către Serbia, despre care s-a speculat în ultimele zile. Aceste fonduri sunt destinate cetățenilor pentru proiecte vitale în domeniul energeticii, diversificării energetice și protecției mediului. Am depus o cerere pentru plata celei de-a doua tranșe de fonduri. Mijloacele vor fi achitate atunci când vom îndeplini condițiile, ceea ce este o practică normală. Din fondurile de prefinanțare deja au fost achitate 111 milioane de euro, iar prima tranșă de aproximativ 55 de milioane de euro ne este deja disponibilă pentru planul de creștere al Serbiei, a spus Apostolović.
1: Premierul Serbiei, Đuro Matsut, participă la cel de-al 8-lea summit al Comunității Politice Europene de la Erevan. Summitul se concentrează pe consolidarea relațiilor bilaterale, în special în domeniile economiei, energeticii, transporturilor, tehnologiilor digitale și schimburilor între cetățeni. La penalul Coaliția Europeană împotriva drogurilor, organizat de Franța și Italia, Matsut a transmis că astfel de provocări nu cunosc granițe, astfel că nici răspunsul nostru nu ar trebui să cunoască granițe. El a subliniat că prevenția trebuie să fie în centrul tuturor eforturilor, indicând asupra importanței investițiilor în educație, creșterea gradului de conștientizare și protejarea tinerilor de pericolele narcoticelor. Președinta Adunării Naționale, Ana Brnabić, a transmis astăzi că este extrem de important ca reprezentanții Serbiei să participe la reuniunile europene din cauza unuia dintre obiectivele strategice, respectiv aderarea la Uniunea Europeană. Considerăm că este extrem de important ca Serbia să fie prezentă la toate întâlnirile europene. La urma urmei, integrările europene sunt prioritatea strategică a țării noastre, a declarat Brnabić pentru mass media la Copenhaga, unde participă la conferința președinților parlamentelor Uniunii Europene și a țărilor candidate.
0: Mapamond.
1: Cu știri de pe scena internațională vine colega Loreta Birjan.
2: După ce forțele iraniene au avertizat Statele Unite ale Americii ca forțele lor navale să nu intre în strâmtoarea Hormuz, Teheranul a susținut că a fost lovită o nave a forțelor navale americane la intrarea în acest pasaj strategic. Emiratele Arabe Unite au acuzat Iranul că a atacat cu drone un petrolier gol pentru țiței, care aparține companiei petroliere de stat din Abu Dhabi, în timp ce încerca să treacă prin strâmtoarea Hormuz. Comandamentul central al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii, CENTCOM, neagă că s-a ajuns la vreun atac și a comunicat că două nave comerciale sub pavilionul american au trecut cu succes prin strâmtoarea Hormuz. Prețurile petrolului au scăzut în primele ore ale tranzacțiilor de astăzi, după ce Casa Albă a publicat planul de retragere a navelor din strâmtoarea Hormuz blocată, dar apoi s-au stabilizat, deoarece comercianții au luat atitudinea de așteaptă și vezi dacă planul va funcționa. Țările europene au înțeles mesajul președintelui american Donald Trump și acum lucrează la implementarea acordurilor privind utilizarea bazelor militare, a declarat secretarul general al NATO Mark Rutte. Au continuat contactele diplomatice dintre Kiev și partenerii europeni privind consolidarea apărării antiaeriene și continuarea sprijinului militar. În atacul cu rachete rusești asupra orașului Merefa din regiunea Harkov, 5 persoane și-au pierdut viața și 8 au fost rănite. Pe de altă parte, o dronă a avariat o clădire din Moscova. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că a fost de comun acord cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să se accelereze lucrările la acordul privind dronele cu Uniunea Europeană. Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, a declarat la Erevan, în timpul unei întâlniri cu înalta reprezentante a Uniunii Europene pentru politica externă și securitate, Kaya Kallas, că Ucraina Украина, tot mai mult redirecționează războiul spre teritoriul Federației Ruse. Uniunea Europeană și Ucraina își integrează industriile de apărare și în același timp apropiem Ucraina de proiectele europene privind scutul aerian și apărarea dronelor, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.
1: Agenția pentru Siguranța Rutieră lansează astăzi campania În mașină fără alcool din acest an, care se desfășoară sub sloganul În drum spre 0 cu 0 promili, prin care continuă să promoveze ideea că alcoolul și șofatul nu merg niciodată împreună. Mai multe detalii ne oferă colega Anastasia Giurca.
4: De la începutul anului, 120 de persoane și-au pierdut viața, cu 18 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut, în traficul de pe șoselele din Serbia, și abia intrăm în perioada anului în care se așteaptă o creștere a volumului traficului dinamic și totodată a numărului de conflicte în trafic, a declarat pentru Tanjug Mirko Kokovic, director adjunct al Agenției pentru Siguranța Rutieră din Serbia. După cum a menționat, din numărul total de morți, fiecare a cincea persoană era un tânăr cu vârsta cuprinsă între 15 și 30 de ani, iar privind aceeași perioadă a anului trecut, aproape fiecare a treia persoană era un tânăr. Pe lângă apelul de a nu consuma alcool atunci când conducem, este foarte important să avem grijă și cu cine stăm în mașină, adică să nu permitem niciodată unui șofer să ne transporte sub influența alcoolului, a subliniat Kokovic. În general, este deosebit de dificil să influențezi schimbarea conștiinței în rândul tinerilor atunci când vorbim despre trafic. Șoferii tineri nu au suficientă experiență, tind să se dovedească și mai ales sub influența alcoolului, sunt predispuși la condusul violent, a spus Kokovic. Un șofer care nu are alcool în organism are un timp de reacție de o secundă, în timp ce atunci când se află într-o stare de intoxicație moderată spre severă, timpul său de reacție de o secundă crește semnificativ de 3 sau mai multe ori, a spus Kokovic. Campania din acest an, În drum spre 0 cu 0 promil, va fi implementată în 20 de autoguvernări locale.
5: Cultura la zi.
1: Ieri la Mesece a avut loc ediția 5-a Festivalului Copiilor Primăverii, Dor de Primăvară, Dor de Eminescu, organizat de Asociația Românii Independenți din Serbia. La eveniment s-au prezentat 600 de copii și tineri din satele noastre, dar și din România. Iar potrivit deciziei juriului, marele trofeu a fost acordat școlii generale Olga Petrov Radișici din Mesici. Bucuria de reușita festivalului și-a exprimat-o președintele asociației Dorinel Stan.
6: Ediția jubilară, ediția 5-a, Mesici 2026, deci a fost una deosebită din toate punctele de vedere. În primul rând, deci numărul foarte mare de participanți, deci la toate categoriile, apoi caracterul deja este unul internațional, pentru că, iată, la ediția 5-a jubilară, pentru prima dată în competițiile secțiunilor, intră și copii din România, ceea ce ne încântă lucrul ăsta. La fel, pot să zic că și durata programului, și atât calitativ și cantitativ, deci a fost una remarcabilă, ceea ce denotă că în școlile noastre, societățile culturale, artistice, există entuziași care își dau aportul când este vorba de păstrarea noastră identitară și spirituală, când este vorba despre cultura, arta, pentru că acest festival este unul și cu caracter educativ și lucrul ăsta ne îmbucură, pentru că tot mai mulți profesori, învățători, educatori, inclusiv profesori de limba română, își dau contribuția la reușita acestui festival.
5: Sport.
1: În continuare cu știri din lumea sportului vine colega Mariana Olar.
7: Cel mai bun jucător sârb de tenis, Novak Djokovic, va juca la Masters-ul de la Roma, potrivit portalurilor specializate de tenis. Site-ul turneului precizează că Djokovic a programat o întâlnire de antrenament cu Ignacio Buse din Peru pentru astăzi, ceea ce înseamnă evident că va evolua în orașul etern. Djokovic a jucat ultimul său meci acum 2 luni la Indian Wells, având o pauză de atunci până acum. La Roma a fost campion de 6 ori, ultima dată în 2022. Sezonul trecut a ratat competiția, în timp ce în 2024 a fost eliminat deja în runda a treia. Masters-ul de la Roma este programat între 6 și 17 mai pe terenurile Foro Italico.
5: Datele meteo.
1: Температура аерului la această oră la Novi Sad și Vârșeț se înregistrează 25 de grade, iar la Pancevo

Ретурул семифинале Лиги кампиони Динтре Байер Минхен ши ПСЖ се важука Мјеркур шансе мај пе Алијанс Арена дин Минхен дупо ун меч тур спектаколос. ПСЖ ши Байер Минхен, а офери спектакол тоталон прима манша свертурилор Лиги кампиони лор Франчези импунанду се кучинчла патру. În urma partidei de poveste din tur, prețurile biletelor pentru manșa secundă de pe Allianz Arena au explodat, iar fanii care încearcă să cumpere un etichet pe site-urile de resale trebuie să plătească între 1400 și 8000 de euro, informează lui echipă. Paris Saint-Germain și Bayern München au oferit un meci incredibil în turul semifinalelor Ligii Campionilor, chiar 9 goluri. A fost pentru prima dată în istorie când s-au dat atât de multe goluri într-o manșă din semifinalele Ligii Campionilor. Cel puțin 3700 de suporteri ai lui PSG sunt așteptați miercuri seara pe Allianz Arena din München pentru returul semifinalei Ligii Campionilor. Biletele destinate fanilor oaspeți s-au epuizat foarte rapid, iar cei care au întârziat încearcă acum să cumpere etichete de pe piața de resale la prețuri care au crescut semnificativ. Acest retur se anunță a fi extrem de disputat, ambele echipe având șanse reale la calificare după desfășurarea primului meci care a intrat în istorie. În celălalt meci, mâine de la ora 21, vor juca Atletico Madrid și Arsenal. În meciul de săptămâna trecută, Atletico și Arsenal au remizat scor 1-1 în cea de-a doua finală a Ligii Campionilor. Ambele goluri au fost înscrise de la punctul de VAR din penalti, iar totul se va decide mâine în Anglia. Arsenal rămâne singura echipă neînvinsă din acest sezon de Liga Campionilor cu 10 victorii și 3 egaluri în cele 13 meciuri disputate. Între echipele învinse în faza grupei unice se află și Atletico Madrid, pe care a demolat-o cu 4-0. În același timp, Atletico și-a confirmat renumele de echipă redutabilă pe teren propriu contra britanicilor. Formația lui Simeone a pierdut doar două dintre ultimele 19 meciuri europene, 9 victorie, 8 egaluri, disputate la Madrid împotriva echipelor engleze. Finala Ligii Campionilor, ediția 2025-2026, va avea loc pe 30 mai pe stadionul Puskás Arena din Budapesta.

селекционерул национални деполо ПЕАПА Србија Урош Севановиќ а демисионатот и на часа функција лад доар кътева лун după че окаштигат кампионатул европеан. Севановиќ а луат дечизија астез ла 4 зиле după че Слободан Сороа девенит нол прешединте ал Униони деполо ПЕАПА Србија. Am decis să depun demisia irevocabilă din funcția de selecționer al lotului național de polo pe apa Serbiei. Decizia a fost dificilă, dar inevitabilă. Cred că după sosirea unor oameni noi în fruntea Uniunii noastre, este timpul pentru oameni noi și la această funcție, în conducerea profesională a celei mai bune echipe a Serbiei. Viziunile noastre despre viitor sunt diferite și nu vreau ca o astfel de situație să ducă la probleme interne, a spus Stevanović. În ultimele zile am fost cu toții martori la apariții publice ale noului președinte al Uniunii de Polo pe apa Serbiei, care sunt complet contrare opiniilor mele, precum și sentimentului întregii națiuni față de campioni olimpici și europeni. Am dat demisia tocmai din dorința de a-i proteja pe jucătorii care au meritat medalii de aur și le-au adus în Serbia spre bucuria tuturor. Nu vreau să permit niciun fel de lupte publice și analize de specialitate, dar văd că ne îndreptăm spre asta, la cererea altora. Băieții din piscină sunt adevărați campioni pentru mine și demisia mea va duce, cred, la o viziune puțin mai realistă și poate chiar la unele laude, în loc de critici bruște. În același timp, este și o oportunitate pentru unii oameni noi de a primi o șansă, așa cum am avut și eu. Cea mai mare onoare. Reamintim că Uroș Stevanović a câștigat cu naționala Serbiei aurul olimpic la Paris și este în prezent antrenorul echipei Radnički din Kragujevac, unde lucrează din 2013. Și a început cariera de antrenor la Partizan și a fost antrenor secund în echipa națională timp de 8 ani, înainte de a deveni selecționer în 2022.

an la data de 8 mai. Vom vorbi apoi despre faptul că odată cu înaintarea în vârstă, corpul suferă unele schimbări fiziologice care pot duce la scăderea nivelului de nutrienți esențiali, în special vitaminele D și B12. Dar vom veni și cu informații despre cele mai bune remedii naturale din plante pentru astm, precum și despre pericolele care pândesc în natură, respectiv despre mușcătura de căpușă și ce boli grave pot fi transmise prin aceasta. Spre finalul emisiunii vom veni cu informații despre autofagie, un proces prin care organismul elimină celulele afectate pentru a face loc creării unora noi și sănătoase, precum și despre faptul că Centrul Orășănesc pentru îmbunătățirea sănătății reproductive din Novi Sad invită părinții copiilor cu vârsta de până la un an să se înscrie pentru noile termene din luna mai ale școlii pentru dezvoltarea psihomotorie a bebelușilor. Dragi ascultători, acestea sunt subiectele pe care le vom aborda în ediția de astăzi a emisiunii Culorile Serii. Trecem acum la cântece populare românești alese de redactorul muzical Ștefan Lazarević. Vă dorim audiere plăcută!

În cei 5 ani de implementare a proiectului de detectare precoce a cancerului pulmonar, proiect al Secretariatului Provincial pentru Sănătate, numit Grăbiți-vă, înregistrați-vă, prelungiți viața, peste 11.000 de cetățeni care aparțin grupului de risc au fost examinați la Institutul de Boli Pulmonare. La peste 2% dintre cei examinați, cancerul pulmonar a fost confirmat în stadiu incipient, acesta fiind obiectivul principal al proiectului. 30 de ani de experiență în fumat, predispoziția genetică și vârsta sunt doar câteva dintre criteriile programului de screening. Programul de screening, care este implementat cu succes în alte 6 spitale, ar trebui să demareze în curând în Sremska Mitrovița și Niș. Unele rezultate preliminare indică faptul că am efectuat până în prezent aproximativ 20.000 de astfel de examinări, dintre care aproximativ 11.500 sunt primele examinări, restul fiind examinări de control. Din numărul total de persoane examinate, bolile maligne au fost depistate la 2,2%, iar cancerul pulmonar la 2,1%, spune dr. Gordana Vujasinović, radiolog la Institutul de Boli Pulmonare al Voivodinei. Avantajul înregistrării cu scanere moderne de ultimă generație, așa cum a subliniat dr. Vujasinović, este detectarea precoce a modificărilor canceroase în microstadiu, înainte de apariția primelor simptome la pacienți care nu ar fi fost detectate pe alte dispozitive. Protocolul funcționează în așa fel încât aproximativ 10 pacienți care au intrat în screening sunt înregistrați zilnic. În timpul acelei luni, constatările trebuie revizuite și, dacă este necesar, trebuie întocmită o comisie. Centrele regionale trimit cazurile la institut, răspunsul este returnat medicilor aleși, aceștia sunt invitați pentru diagnostice suplimentare, cel mai adesea o bronhoscopie sau un anumit diagnostic chirurgical și, dacă este necesar, continuă cu tratament chirurgical sau de altă natură, a spus Vujasinović. Dacă nu s-au constatat modificări la prima examinare, pacienții sunt monitorizați pe termen lung, o dată pe an, pentru a se putea răspunde la timp. Între timp, acest proiect important s-a extins și în alte orașe din Voivodina. De-a lungul timpului, succesiv în acești 5 ani, alte centre regionale s-au alăturat proiectului, respectiv Subotița, Sombor, Vrbas și Zrenjanin, iar în prezent lucrăm la adăugarea pe liste a spitalului din Sremska Mitrovița, a spus Vujasinović. Urmând exemplul colegilor din Sremska Mitrovița, radiologii din Belgrad și Kragujevac au început să efectueze screening-uri preventive pentru detectarea precoce a cancerului pulmonar și, conform anunțurilor, screening-ul ar trebui să înceapă și la Niș.

0: În fiecare an, la data de 8 mai, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului ovarian, cu scopul de a lansa un îndemn pentru a fi solidari în lupta împotriva acestei forme de cancer, dar și de a preveni această maladie prin efectuarea anuală a unui test Papa Nicolau. Conform statisticilor, rata de supraviețuire în cazul îmbolnăvirii de cancer ovarian este cea mai scăzută din toate cancerele ginecologice. La nivel mondial, cancerul ovarian este cel de-al șaptelea cel mai frecvent cancer la femei. În întreaga lume, din cauza lipsei de informare și de conștientizare a simptomelor, a absenței unui test de depistare precoce și a unui diagnostic tardiv, gradul de supraviețuire a femeilor bolnave este foarte redus. Astfel, cea mai importantă metodă de combatere a acestei boli este prevenția, iar printre metodele de prevenție se află efectuarea anuală a unui test Papa Nicolau, susține domnul Mărgărit Ecovoiu din Uzdin, specialist în obstetrică și ginecologie.
1: Prevenția este mama sănătății. Eu înțeleg și rușine și, da, nu bași și vine acolo să te dezbraci și să te pui să te controleze ginecologul. În schimb, o dată pe an poți să închizi ochii, să strângi din dinți și să mergi la un control. Găsim tot felul de chestii. Dar lucruri care se pot preveni sau care nu se pot agrava în timp, dacă nu se intervine la vreme. Din păcate, stresul zilnic plus infecția HPV pur și simplu a distrus sistemul imunitar. Dar toate când încep să acționeze combinat, ajungi la cancere, indiferent unde în corp, cu mult mai mare viteză și mult mai mare procent, oricât ai fi tu de sănătos, sau măcar să crezi că ești sănătos, dacă se poate elimina și atunci, prin medicamente locale sau pe rost, încercăm să întărim sistemul imunitar pentru să forțăm organismul să se lupte împotriva infecției, să elimine celulele care sunt infectate. Un număr foarte mic de fete de liceu, dar marea majoritate a lor deja au început viața sexuală, vin la controle regulate. Și atunci, dacă vin, vin când e problemă. De obicei, nu a venit menstruația, să nu facă cumva că e gravidă, sau când sângerări din astea care n-ar trebui să fie la vremea, în afara ciclului menstrual. Și bineînțeles, din păcate, infecțiile care merg până la ovare și așa mai departe, de jos până sus, care dau durere. Aia de obicei când doare, atunci se merge la doctor. Da. Și mai e încă ceva, că mai sunt multe, multe femei care, așa zise, dureri în stomac, aprinde sau să spunem cum vrem, infecția atât a ovarelor ca și a tubelor, ori și una și alta. La femeile care n-au născut, n-au rămas niciodată gravidă, fiecare infecție scade posibilitatea de a rămâne gravidă cu 30%.
0: Conform statisticilor, anual, cancerul ovarian este diagnosticat la nivel global la aproximativ un sfert de milion de femei. Toate femeile prezintă risc pentru a dezvolta cancer ovarian. Pe de altă parte, menținerea unei greutăți corporale normale poate reduce riscul de a face această boală. Astfel, diagnosticarea cancerului ovarian înainte de a se răspândi îl face mult mai tratabil. Pe de altă parte, conștientizarea simptomelor poate conduce la un diagnostic mai rapid. Între aceste simptome se află balonare persistentă, senzația de stomac plin după doar câteva înghițituri, dureri pelvine sau abdominale, simptome urinare prea dese ori cu senzație de disconfort, precizează medicii specialiști în ginecologie. Între factorii de risc pentru a dezvolta o formă de cancer ovarian se numără istoricul familial, antecedente de cancer ovarian, mamar, endometrial sau colorectal, istoricul nașterilor, substituțiile hormonale. Riscul de a dezvolta un astfel de cancer este mai redus pentru femeile care au născut natural și au alăptat, care au fost supuse unei intervenții chirurgicale de extirpare a ovarelor și a trompelor uterine sau care au luat timp de

0: Odată cu înaintarea în vârstă, în timp ce acumulăm experiență și înțelepciune, corpul suferă schimbări fiziologice care pot duce la scăderea nivelului de nutrienți esențiali, în special vitaminele D și B12. De ce se întâmplă acest lucru vom afla în continuare de la colega Angelia Todorovici.
1: Vârsta aduce multe lucruri frumoase, mai multă experiență, înțelepciune și, deseori, mai multă libertate. Dar odată cu ea vin și anumite provocări, inclusiv o capacitate redusă a organismului de a absorbi anumiți nutrienți. Vitamina D și vitamina B12

care sunt importante pentru metabolism și niveluri de energie, sunt cel mai frecvent afectate, potrivit Institutului Național de Sănătate din SUA. Nutriționiștii consideră că adulții în vârstă produc deseori mai puțin acid gastric, ceea ce îngreunează absorpția vitaminei B12. Lipsa acestor nutrienți poate duce la oboseală, slăbiciune și chiar declin cognitiv. Corpul devine mai puțin eficient în transformarea luminii solare în vitamina D pe măsură ce îmbătrânim. Lipsa acestor nutrienți poate slăbi oasele și le poate face mai poroase, iar riscul crește odată cu vârsta. După menopauză, femeile experimentează o scădere a secreției anumitor hormoni, ceea ce accelerează pierderea osoasă. Cel mai bun mod de a preveni deficiențele nutriționale și posibilele consecințe asupra sănătății este creșterea aportului de alimente bogate în vitaminele D și B12. Prevenția oferă sugestii de mese care vă pot ajuta să vă satisfaceți mai ușor nevoile zilnice pentru aceste vitamine importante. Albușurile de ou sunt un aliment cu conținut scăzut de calorii și grăsimi, dar dacă îndepărtați gălbenușul, pierdeți și o doză sănătoasă de vitamina D și B12. De aceea, vă recomandăm să consumați ouă întregi. Ouăle, deci, sunt o sursă excelentă de vitamina D și B12 dacă le mâncați întregi. Peștele gras este o sursă bună de vitamina D și B12. De asemenea, conține grăsimi sănătoase, potasiu și fier, nutrienți care ajută diverse proteine să livreze oxigen organismului. Pentru un plus de vitamine, preparați o salată de ton cu iaurt grecesc. Produsele lactate, cum ar fi iaurtul, sunt adesea îmbogățite cu vitamina D și, deoarece provin de la animale, sunt deja o sursă bună de vitamina B12. Vitamina D este greu de găsit în alimentele naturale, cu excepția cazului în care este adăugată în mod specific, dar somonul este o excepție. De asemenea, este o sursă excelentă de proteine și vitamina B6, care ajută la menținerea unui sistem nervos și imunitar sănătos.

Cele mai bune remedii naturale din plante pentru astm. În fiecare săptămână, unul din cinci pacienți cu astm sever suferă o criză atât de intensă încât nu poate solicita ajutor. Astmul este o boală cronică ce afectează căile respiratorii, nu poate fi vindecată, dar poate fi ținută sub control. Scopul tratamentului este reducerea și prevenirea atacurilor de astm, denumite și episoade sau crize, și care se manifestă prin tuse, dispnee, respirație șuierătoare, senzație de sufocare, anxietate, etc. Cum poate fi de folos apifitoterapia? Ca măsuri de prevenție, pe lângă tratamentul prescris de medicul specialist, se pot folosi mai multe terapii complementare, cum ar fi apifitoterapia. De pildă, florile de mușețel, 3 lingurițe la o cană cu apă, 3 căni pe zi, sunt recomandate și copiilor cu astm bronșic. În timpul crizelor astmatice se recomandă infuzia, una până la 2 lingurițe de plante la o cană de apă, se beau 2 căni pe zi, din cimbrișor de câmp, hierba serpilii și cimbru de cultură, care calmează spasmele și tusea astmatică. O altă plantă din terapia astmului bronșic este ungurașul, hierba marubu, din care se prepară infuzia, o linguriță de plante la o cană de apă, pentru calmarea spasmelor bronșice. Alte trei plante sunt negrilica, nigela sativa, laptele câinelui, euforbia peplus și ciuma faia, datura stramonium, pulbere cu acțiune, mai ales în astmul infectoalergic, dar se recomandă și consultarea medicului înainte de utilizare. Pentru prevenirea crizelor se mai pot folosi și băile cu aburi în zona capului, cu unul din decocturi, din salvie, flori de tei, semințe de mărar sau coada șoricelului. În tratamentul astmului bronșic se poate folosi și kinetoterapia prin intermediul unor exerciții fizice ce ajută la menținerea elasticității pulmonare, creșterea capacității pulmonare, fortificarea mușchiului diafragm și ușurarea eliminării mucozităților. Simptome alarmante: respirație șuierătoare, sunete înalte ca de fluierat la expirație, în special la copii, antecedentele medicale care includ oricare dintre următoarele: tuse mai severă, în special noaptea, respirație șuierătoare recurentă, respirație dificilă recurentă, constricție toracică recurentă. Simptomele apar sau se agravează noaptea, trezindu-vă din somn. Simptomele apar sau se agravează sezonier, eczeme, febra fânului, respectiv rinită alergică sau antecedente de astm sau boli atopice în familie. Simptomele apar sau se agravează în prezența animalelor cu blane, aerosolilor chimici, schimbărilor de temperatură, a carienilor din praful de casă, medicamentelor precum aspirine sau beta-blocante, exercițiilor fizice, polenului, infecțiilor respiratorii virale, fumului, exprimării emoțiilor puternice. Simptome alarmante pot fi și răcelile, care se localizează direct în piept sau durează mai mult de 10 zile până la vindecare.

0: Prime varaš in timpul sărbătorilor de 1 mai, când vremea este caldă, oamenii sunt așteptați să petreacă mai mult timp în natură, însă există pericole care pândesc acolo. La microfon, Anastasia Giurca.
1: Dacă observați o căpușă pe piele, contactați un medic pentru a o îndepărta cât mai curând posibil și nu încercați să o faceți singuri, a avertizat dr. Svetlana Micić de la Centrul de Sănătate Savski Venac. Căpușele sunt paraziți care trăiesc în zone împădurite, vegetație și iarbă înaltă neîntreținută. Le place vremea caldă și sunt în natură din primăvară până în toamnă. Înțepătura lor nu este dureroasă, dar dacă sunt infectate pot provoca boala Lyme, a declarat dr. Svetlana Micić pentru Tanyug, recomandând ca să vă controlați după întoarcerea din natură, să vă faceți duș, să vă scuturați hainele și să le puneți la spălat. De asemenea, ar trebui să controlați copiii. Căpușele preferă zonele mai calde ale pielii, cum ar fi părul, pliurile axilare, zonele din jurul gâtului. Ca măsură preventivă, se recomandă purtarea de cămăși cu mâne

lungă, pantaloni lungi, adidași, șosete și pălării, a declarat dr. Micici. Dacă observați o căpușă, spune dr. Micici, trebuie să contactați cea mai apropiată unitate medicală pentru ca un profesionist să o poată îndepărta, de preferință în primele 24-36 de ore, dar să nu faceți acest lucru singuri. Dr. Micici menționează că după îndepărtarea căpușii, aceasta poate fi trimisă la analiză pentru a verifica dacă este infectată și adaugă că incubația durează de la 3 la 30 de zile, iar roșiața poate apărea la câteva zile după injectare, iar în acest caz este obligatoriu să contacteze medicul.

0: Autofagia reprezintă un proces prin care organismul elimină celulele afectate pentru a face loc creării unora noi și sănătoase. Detalii aflăm de la Angelia Todorovici.
1: Autofagia este un mecanism firesc al organismului și are rol benefic asupra stării generale de sănătate. Cu ajutorul acestui proces, corpul este capabil să înlăture celulele deteriorate sau disfuncționale pentru a crea în locul lor altele noi și sănătoase sau poate salva părți din cele afectate, cu scopul de a le regenera. Prin intermediul autofagiei, resturile nefolositoare organismului sunt eliminate în mod natural și are loc regenerarea, fapt ce contribuie la funcționarea optimă a organelor și a activităților din corp. Care sunt beneficiile autofagiei? Potrivit specialiștilor, principalele beneficii ale autofagiei se reflectă în principiile care stau la baza încetinirii procesului de îmbătrânire, datorită faptului că are loc crearea unor celule noi care sunt mai tinere. Atunci când celulele sunt afectate de stres, are loc accelerarea autofagiei, ca sistem de protecție pe care o oferă organismul în mod firesc, ceea ce poate contribui la extinderea duratei de viață. După cum spun cercetătorii, atunci când, dintr-un motiv sau altul, nu ne putem hrăni o perioadă, autofagia prelungește funcțiile organismului o vreme, prin descompunerea unor componente celulare și refolosirea acelora, în funcție de cum este necesar. Acest proces oferă energie organismului, dar pe o perioadă limitată, timp în care trebuie să căutăm surse de hrană. Este esențial să oferim organismului nutrienții necesari, iar în acest sens să avem o dietă sănătoasă și echilibrată. În cazul în care există carențe de vitamină și sau minerale, să luăm suplimente alimentare doar la recomandarea medicului. Printre beneficiile pe care le oferă autofagia la nivel celular se află producerea energiei în organism și întărirea celulelor care pot fi îmbunătățite, iar la nivel general susține procesul de regenerare cu celule sănătoase, eliminarea proteinelor toxice, care se pot afla în celule și care sunt asociate cu afecțiunile neurodegenerative, precum bolile Alzheimer și Parkinson.

речи Кларја протеинелор резидуале. Unii experți sunt de părere că autofagia ar putea fi implicată în prevenirea sau în reducerea riscului de a dezvolta cancerul, dar deocamdată nu există dovezi științifice care să susțină părerile respective. Astfel, este necesar să se efectueze multe studii asupra autofagiei și a cancerului pentru a se putea observa eventualele asocieri între acestea. Ce poate contribui la accelerarea acestui proces? Schimbările în dietă pot accelera modul în care are loc autofagia. De exemplu, postul intermitent sau regimurile axate pe principiile dietei keto sunt asociate cu declanșarea autofagiei și cu accelerarea modului în care are loc acest proces. Important de reținut. Este important să consultați medicul înainte de urmarea oricărei diete sau în cazul adoptării postului intermitent, pentru a vă asigura că astfel de stiluri alimentare sunt adecvate particularităților organismului dumneavoastră și că nu vă pun sănătatea în pericol. Unele persoane pot fi afectate serios de diete sau schimbări de alimentație. În concluzie, autofagia este un proces firesc al organismului prin care acesta elimină celulele care sunt afectate și creează altele sănătoase în locul lor și, de asemenea, pe cele care pot fi salvate le repară pentru a funcționa din nou în mod optim. Sunt necesare studii medicale avizate pentru a identifica mai multe particularități ale modului în care funcționează autofagia și a se verifica dacă are sau nu un rol în prevenirea sau încetinirea riscului de a dezvolta cancer.

până la un an de zile să se înscrie pentru noile termene ale școlii pentru dezvoltarea psihomotorie a bebelușilor pentru luna mai. Programul școlii se realizează sub forma unor ateliere gratuite în cadrul centrului orășenesc pentru îmbunătățirea sănătății reproductive. Educația parentală se desfășoară în fiecare

Adresa: Kamenički put, 45, Petrovaradin. Adresa elektronika: rumunska.vesti@rtv.rs. Pagina web: www.rtv.rs. Redaktor responsabil al redakției programului în limba română: Mariana Olar. Redaktor șef și responsabil ad interim al programului 3 Radio: Voin Popovici. Regulator de competență: organ regulator pentru mediile electronice, Belgrad, Piața Nicola Pașici, numărul 5.